ntlhatswe o be o ntlhatswisise bogopo ba ka o mphekole sebe sa ka gobane ke tshabela ditlolo tsa ka gobane ke tseba ditlolo tsa ka sebe sa ka sepela ka ka mehla mmetshedi a le yang tatemolopita.